fenn ak ñen di ñu mbokk talib yépp sëñ Bada Seck duñ fàtte sëñ Bada Diagne ñoom sëñ Papa Ndiaye bàyyi wuñ kenn fu ñu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ñaanal tawfiq tey ci santatu daara yi bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn fu mbokk nekk rek ñu ngi lay siyaara baax ci la ñaanal bàyyi wuñ kenn ak fenn ak ñenn mbokki daaru moxti sëñ Abdou Khodos Diagne mu ngi foofu ñu ngi koy nuyu sëñ Mor Fall ñoom ak sëñ Dame Fat Diop ak mbokk yooyu sëñ Thiam ak sëñ Mout Diop